0: hustling like I'm Iron Man.
1: Right now it's all about the Windy City, Chicago's hottest nigga in town.
2: Zatvoriš oči?
3: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je pre mňa blízkosť asi.
2: Tá blízkosť, samo
4: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.